Mangwanani, mangwanani, wakanaka vapurukere vanadikana varaji Mosambiki, ya guma nyamasi kamu ndichano shirungumuna chofiki, chosumana kupinda kamu kunchiko jino kwana kuita hajo kana makumaviri na mlongo muna, omweji uno wa chikumiana, gore zuriviri makumaviri na ndandatu, daza kamu kumupangye mabasa edu maviri kateru undimi uchindao, kwapi mpurukere wangu mbai mbai, nguova chaka kwana kuita hajo kana shano jumangwanani, tenozova tichimupangye masoko makuru omkati munyika nunyika nchangondi mechimaji kana chiputugisi kufira maputu kupera kwa una masoko tinazova kamu tichimupanye masoko eduvo makuru omuno mprovincia yesofala menengera no inyambani kupera kwa masoko ayo imabasa edu oshavo kana jiziviso jotina jumuno mnyumba inu mpepo nguva shano jumangwa nani na mseso kamu jina kwa nakuita hajo kana makumatatu takumupanyi shurungwa kamu chukutunga mira ichurungwa kamu shumarimwa Namdoni obasa muzish Fernando Teo. Nguva ntantatu jumangwa nani mpurukire wango tinazova kamutichimu panyi kwa masoko makuru kufira maputu masoko kamu anozwi journal damanya kupera kwa masoko ayo tako hulira nguva chaka kwa nakuita hajo kana seri jumangwa nani na mseso kamu jino kwa nakuita gumi tichimu pa masoko oino provincia yosofala ngondimi ntatu chizungu Chindao, menegeda, no, chisena. Kupera kwa izo, indijona hajo mumbo, kana ngoma chedu kama chukusiena siyana, mangwana niyano.

0: já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, a Pop 20.
1: Avisera kufunika weraniku pandima ya atwe kunziwa pezinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Msambiki. Iye ndi mpengo wazi tuwera kufunzi sana. Radio Msambiki, Banko ya Msambiki, tuwera kutitiziwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubili. Yafungula mpengo ina angu ina chamero Methics. Mwatoma kari kuiva, Methics. Ndi njire wazi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanise kutumizirana kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire inangu na chamira USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa untaba wakuti muntu pansiku anakwanise kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasaneo mbapezi nkabi kulupirwa. Machapo kuli mwinchi safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi taba wa Banko ya Msambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kuziwa pezinchi pitani ncheverano na Methics. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunesa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Msambiki.
2: Mai, baba, imuma irizivo kuti kuno njira mbili chukupiringi njira tenda kudova na venu. Hina, no vitamina A pomu ino mshonga jimweni.
3: Magota, o vitamina A, anobesa kuna muviri umwana mdogo, utakwanise pengini jirika munduwaji jukusiana siana. Beserai, kura, wakanaka, pomu ino kuchicha kuvona wakati pa usiku. Ushikaribu kuashira magota o vitamina A, mwana mdogo. Vano tende kwa kuha mchero jino vano vitamina A tukumenengera kuno chiropa, kuno nyama, kuno manda, mapapa ya kuchuka, matikiti, senora, marungu, murivo, pomwe nojimweni hajo mchero jino kaindi yoraranje. Ngodiviri mweni ijimushonga jino kwa nisa ijuari kurapa kuno mwanamdoko pakati utambujika mwumdani jino besera kupeja kuno vikonye ijuari kuno tambujari mundani. Kuno siyari mwana mdoko ashitambujika ngo mundani pomo ino kitanyoka kama shukuwana funtati ukuha. Mumbuto Giuseppe Johomi Joino Province Sofala tukumenengera na awo shukata kuno famba chikwanisa kupekeja mshonga jo baupa rohomi vano pekeja biresi magota uvitamina A pomo ino mshonga jukurapa mwana wako tama kutambujika ijuari ngo mundani. Vitamina A ino pekejo kuna mwana mdoko vano mweji chinukwana kita ndijona mtandhatu pomo ino mshonga unutisa kuti mwana mdoko watama kutabujika ngumdani mshonga ijiwari vano pekeja pa mweji chinukwana kita ndijona gumi na muviri johomi nukudarawari vano kutendeho kuti bakuirejwe mweji mtandhatu mtandhatu dakari kuwana makora nukwana kita nduona mashano
2: jilibesa homi kuno uo mnoda vitamina A no mshonga jimweni kutio mahara
3: tese pukukura shakanaka kubana vedu bau kwa rohomi. Chidisi sochedu, iupenyu, batana pondopo no Ellen Keller International.

Tizoita mchadi kwedere vana vangu ndabata mrenze nko kuti kubereka kana kubara hako kuno waja kuimba kwenga kwa afro mingu vapurukiri vandika na vuraji Msambiki nguva ndi Jonas Sere chomangwa nane na mseso wakamujina kwa nakuita maku matatu na mseso msere 8 horas e 38 minutos Gil Pinto wasukwa msoro.

Prokere padoko terekuda damira nguva chinokwana kuita hacho kana mfumba mwecho mangwanani timupezve apa masoko mukati munyika nonyika nchingondime chiputukisi kana chimachi kuvira Maputo. Kuimba kamu kwenga kwa rutsi ya chiti chita kana jukai. Zvino Manuel Tome ndapota.

0: chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
1: Avisera kufunika weraniko pandima ya atwe kwenzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Musambiki. Iye ndi mpengwe wazi tuwera kufunzi sana. Radio Musambiki, Banko ya Musambiki, tuwera kutitiziwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubili. Yafungula mpengwe na angu ina chamero Methics. Mwatoma kalikuiva, Methics, ndi njire wazi inapasa luso nantaba ya kuti amtu akwanisi kutumizirana kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire inangu na chamira USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa untaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Musambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani ncheverano na Methics. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Musambiki.
2: Mai, baba, imuma yizivo kuti kuno njira mbili chikupiringizira tenda kuno vana venu. Hina, no vitamina A pomwe no mushonga chimweni.
3: Magota o vitamina A anobesa kuno muviri mwana mdoko kuti akwanise pengine jirika mundu wati tikusiyana siyana. Beserai kura zvakanaka pomwe nokuchicha kuona pakati pousiku. Ushikaripi kuashira magota o vitamina A vana mdoko vanotendehwa kuha muchero jinovano vitamina A tukumenengera kuno chiropa, kuno nyama, kuno manda, mapapa ya kuchuka, matikiti, senora, marungu, murivo pomwe nojimweni hajo muchero jino kaindi yuraranje. Ngodiviri mweni, iji mshonga, jino kwanisa izwari, kurapa kuno mwana mdoko pakati potambujika mwumundani, jino besera kupeja kuno vikonye izwari kuno tambujari mwumundani, jino siyari mwana mdoko, ashitambujika mwumundani, omu nukitanyoka, tamashukuwana funtati ukuha. Mumbuto jisepo johomi joino provinsi Sofala, tukumenengera na awo shukata jino famba, chikwanisa kupekeja mshonga, jo bauko rohomi. Bano pekeja biresi magota o vitamina A pomwe no mshonga jukura pa mwana wako utama kutambujika ushwari ngomdani. Vitamina A ino pekeja kuna bana mdoko bano mweji chino kwa nakita ndijona mtandhatu pomwe no mshonga unutisa kuti mwana mdoko atama kutambujika ngomdani mshonga ijwari. Bano pekeja pa mweji chino kwa nakita ndijona gumi na muviri johomi. Nukudaruwari wano kutendewa kuti bakuireje mwemweji mutantatu mutantatu nakari kuwana makora nukona kitenduona mashano.
2: Zilibesa homi kuno uo mnoda vitamina A no mshonga jimweni kutio mahara.
3: Tese pukukura zwakanaka kubana vedu bau kwa rohomi chigisiso chedu iupenyu batana pondopo no Ellen Keller International.

Azwa kama kuhimba kwenga kwa santota vapurukire vandikana varaji Mosambika chiti mbirikira yangu kana minye historia mnyumba ino iyo mpepo nguva ndi jona hajo kana vumba muja mangu nani na msesu waka muja na kwana kuita makuma vidi na ufi ora chifinti minutos mumbo kama muja kusiana siana mangu nani yano apa ndakutuwa nchavo kama kuna Norman Shikoti mtetembe onyika yo nyika haiwa provincia tete katiswe

Kireka mungumba nguva kuno ndijana vumphamwe chomangwanani nomseso jene kuna kuti makomolongo muna no mseso mulongo muna no vyore chifindi 4 minutos ndijana mumbo kana ngoma chedu kama chikusiyana siyana kuimba kamu apa kwenga kwa Norman Chikote achiti muntu imuntu.

0: Tsisana Radio Mosambiki Banco de Mosambiki Kwero kutitiziwe chamaas kubulkira pa kutumizira na kubiri Yafungulwa mpengwe na angu inachomero Methix Mwatoma karukuiva Methix Ndinjire boss inapasa luso nantaba Yakuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubulkira pa banku Mpaka banku na angu Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba Yakutumiza kubiri Bulkira pa internet na njire nangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa ntaba wakuti muntu pansiku na kwanisa kutumiza kubiri. Pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machap apaswa mbu ntaba wakuti pansiku na kwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana. Epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasaneo mpapesi nkabe kulupirwa. Machapo kuli mwinji, safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi taba wa banku ni Mosambiki, kwera kutambaru samfuma. Mukafuna kuziwa pezinji, pitane ncheverano na Methix. Kwera kuti pansiku, mukwani sikutumiza kubiri, mukonda kunensa, mukonda kuchupa, mukonda kulipira. Izi, ndi nzero ya banku ni Mosambiki.
1: Siku zonseni za nchi tatu panzi zuwi na mapindi kumi toero vesere programa ya ndi na iwedi bas tinaonana.
2: Mai baba imume riziva kuti kuno nchira mbili chikupiringizira tenda kudova na venu hina no vitamina A pomwe no mushonga chimweni
3: magota o vitamina A anobesa kuna muviri umwana mdoko utakwanise Pengini jirika mundu waji jukusiana siyana. Beserai kura wakanaka kwa mwenu kuchicha kuwona wakati pa usiku. Ushikaribu kuashira magota u vitamina A

Mwana wapa Tanzania pa Harmonize inayache nyimbo hatarudi. Ndi mwana anachiropa cha inozi kwenkaka na uche Mosambike. Na nji mafulumwe Mosambiki habala mbiri mbiri zizinji zinagumanika maziko wakunja aburukira muno. Kinalonge efe tenepa siku zino Kesambu ambiri pikulu kakamwe mwana wa munu Mosambiki provincia inu ya Sofala pa distritu ya Kaya alikupi Portugal mbani Plutonio mbani anakonda kunziwa alimuno Mbera Anton Sene bagara bagara busanae mafoto yinde mbya kufunika zindikira kule kudabalwa iwe Skype Fajimoto pa Malawi hapa funani anyakubala na kutindiwa datipasa moyo.

Tirekote moshangamize zedon kuna vaputani wa radio Mosambike mwekutia nsheve kuhuvira kumatima kwa mwanesepo nyika kuhuvira kakusi kuna kanshikazi kuhuvira mavazuva daka kamdandu ndimei mabasa kwa ndime shinjao yakina kushijika nipangua jago zokuwa na kuhita ndatu no makumashanu o mseswa no mse jago zokuwa na kuhita mushanu Mario Filipi ndiye una mshini jompepo uzoti ntekwe mazwe kana mikrofone jina mwise Fernando Teo No zino raji Msambiki, Malio, Filipi, Moises, Fernando Teo, Moise Don, jina mpamero faro, kukuti mabasa ya ngondime shinjau, nga kumiraka naka muzi ngomuzi.

0: Tabara porkira homo kwa murumwese, tajijiso shishi inji ngoda homo wedi.
1: Ndisho nade mdono wangu, kubuya ngondawa ya homo, nenda kubinjisa chile chima. Kusha pisha mnubasa kuita mchito maha.
2: Mnubasa kusamanyara.
0: Mnubasa kusambanyara.
1: Ngeni mu mnusambanyara, mnujiziva wea?
2: Tinujiziva.
0: Ngonda atikatama sambanyara, tinuwana kolera.
2: Tinubatika ngondenda jokusiana siana.
1: Nukudea mpango ungu wapi wa mnukwendisa upike chakuna vadoni vedu wa shikati ndi kusambanyara vangada kuha.
0: Nudikana kusambanyara tishikatu tahasi. Ngonda tunawana ntenda jaga siana siana.
2: Tinudikana kusambanyara ngukutisa jari tizi tingotama kusambanyara. Pomwe tingafamu charota tinudikana kusambanyara no sabao. Sushina sabao tinusamba no marota.
1: Mpango jokushoni jamkwendisa kusia vadoni wangu pakati pushirangwa chupa nchiku nyamase. Wari tinudikana kuenda kuplikira chumumbo. Sira kwa chumumbo, tinovia tushibuya, kana utechi zongo, shape shama kwa nisa kutivisira, panchuke nye masi. Rekira nukushoni.

0: chimu mboja kwa nita kusara sule.
1: Chile kutamba padoko no padoko, wazi shina vadoni vangu. Ngojapi mtambu jema kwa nisa kutivisira panchikunye masi.
0: Nda kwa nisa kumivisira ni chimu mbo.
2: Nda kwa nisa kumivisira ni intio.
1: Ndisho narosa, tangaino chimu mbo chako.
0: Tomala.

0: Rádio Moçambique.
1: Trecosebenza na Michini a 344 metros onda média, uma frequência em 873 kHz na Mbavos Apai FM. A vencera rádio acena kubulikira na mabasa chulu ulu, lero ndi chenai, ziru kupita makumeri na zinai. Timizi pano kakwana, unai ndi mpangwa zankati na zinango za kunja kwa dziko na nzata kubaputu, zikamala nati kizatu ifi ya sena. Pitu isu mafala na nyimbo mpaka pa ushanu, wakuva mpangwa zankati na zinango za kunja kwa dziko na alaliku maputu. Kamala ndi nyimbo za kusiana siana mpaka pa utantatu wakubva mpangu na maputo. Mpaka pa 8:54 ya vesera radio munati mukalpabodzi na ini mwana karimu dzinanga ndine nishu karimu wa japi ndiri na Mario Filipi kumichini maulu wa didi.

0: Barani kwa Vesera Radio, turubugira hifi ya sena na mpangwa za inu sofalo. Mwanyi mwakutawo malikantu kupaseni mwanchigwa guwana upangane kuti district ya gorongoza munu sofalo. Ndiyo, ina maganizu akubanzira kutawirira na piri pion seno katangwa hii ya makaliro akudamu. Akali amunu munzinda uwa beira, provincia ya sofalo. Kwa kuti, nsiko makumeru na zisano zanthanda inu ya nyenzi, safunika kuti tikumbuke. Ale, adapata mpavu patira inu zikuwa Mozambique, bachita kuti, pia kale, pioneke lero, longa mbadziwa. Mbakumbuka kulia kazi na amuna, tangwe, ya basa adapato kunukundi kwa makaliro, pontu wa kusaka ufuliki mbalo mwe inu zikuwa Zine zovesera radio zinati zichiti ngomu za mpangwa zatu. Kumichini ndiri na George Barru, shuhine zinanga, ndine ni shukari majapu, tiripa bozi. Titome na mpangwa za wanguti mbalo ma distritu ya gorongoza munu nsofala. Ndi imomu na maganizu, akulonga kuti, akumala, kukumbuka, na kubanzira, kusasanyira tangwe ya makaliro a kudambu. Mpangwa zenezu na nzatu santu shugolonga.
1: Distritu ya gorongoza mauntu munu provincia ya Sofala. Na kino pire rede. Zero za kufuna kugumira wipi unabulukira pa machinjiro a kudambu. Distritu ya gorongoza ndiyo nzizi ningana uno ilikusaya nzero za kufunika. Tuwera kuti akwanise pachilala chinabalwa kuti chinadza uoneka kusokulu kwandima chileke kusakaza mbumba. Akali ya montumo ndiyo nzizi ningana uno alikusasanyira uji natangwa kuti basa idachitwa makadamalawa ne idapata budutai. Na mwenemo anati vina atambire mbo wanto kubuluka madishritu anango. Peno maruwani anagumanika mkwete mkwete mwa montumo distritu. Na ipyo anati tu wakale mwakune nseka pikuluka kamwe na tangwe ya kujia. Pia kujia binadza perewera nanchi maka hadamala ne pada uoneka nyaka nkunza tai. Apa pikwa piao nzizi nganono pili gwebe gwebe. Nghabi vya kuja ninga mwanafunika. Na mwenemo, ninga kulonga kudachita amushtadoro wa distritu yenere.
2: Já estamos a conceber programa de retorno de contingência, porque nós esperamos dois ou três cenários. Primeiro, as reservas que nós temos alimentares no distrito vão acabar antes de termos a outra colheita.
1: E fé, tira que o saca zero, zaluço, doeram, tipanice, kusaya saya. Pire, inafuna kuoneka kusokulu kwa ndima. Chilala, inafuna kanza mbumba. Kireke, poneresa mbumba atai. Na mwenemo, tikuchita uku na uku. Zero za kutoma. Nitiwera makamaka, timalise, nanchi. Timalise njala. Nanchi, kukololwa, kuda uoneka pa maka damala, ne pida pata budu tai. Hembo ya chuiri, tisafuna kuti, tigumane. Nzero za kutambira nazo mbumba inafuna bulukira maluani pina na madistritu anangu na kumanika montu munu. Mkwete mkwete nanchi njale ngakaka ndia zinja inafuna bulukira ndistritu ya gorongoza na kuti isa uonwa ninga distritu inabulusa poso mkuti berani muza uone.
2: Estamos a fazer o levantamento. Tivemos o NGD e a OIM, já esteve no terreno, teve seus dados. Agora metemos mais uma outra equipa que é liderada pela Comusanas e o governo distrital.
1: Pamfendo aqui está a tua IFE, Tinati, Tissá, Kenzeiro, Zaku, Gawambeu, Kuriawa, Sakurima, Pacufuna, Kupezera, Makamaka, Russo, Yadide, Yoneke, Pasugoro, Nanji, Chilala, Tingaburukira, Chileke, Kusaka, Zambumba, Kukure, Guerani, Musa, Wone. Iye mbuya Pedro Musengi ndiye adaziwisa pina, ha? Uti, iwo babozi nanya kwa pedza likuchita basa tuwera, aziwe makamaka mbangasi antu, anabalwa kuti anazabonera na chilala cha El Nino kusokolo kwa ndima. Basa tirikuichita yinde, kwenda mbitile mbera mpisa, tisaki kuziwa makamaka mbani nani. Na chipezo cha INGD babozi na OIM, hapa basa ilikuenda mbikitwa mbitile mbera yinde, makamaka pa kufuna kuona mbani atsakulima mbangasi anavuna kuti atambi nyato kusukulu kwa ndima pingadza uoneka. Namwenemo base na chitwa kwenda mitilembera ndituwera tuti ziwe mwanyapansi makamaka anyakwa pedza angati bulukira ti ziwe ngana ule akubonera na thangwe ya chilala. Ikalifala ya mbuye Pedro Musenge, mushtadoro wa district ya Gorongosa, Mondo Muno, provincia Sofala. Mbalonga hapa na thangwe ya nzero za luso za kufuna kumalisa nyatwa, nyatwa njene ya kusoweka poso nkati mwa distritu ya Gorongosa.
0: Titome na mpangwa zinonga kuti akale amuno munzinda wa Bera alikuona ninga kuti ntsiku ya lero makumera na zishano ni ntsiku ya kuti safuti kumbuke hali ya zinchi adaphatira basa ino dzikwatu Mosambiki tuwera kuti upfuliki uoneke bwalo mwenu dzikwatu mpangwa zenezo na nzathu santu golonga.
1: Akale muno Mbeira, provincia ino ya Sofala, ndi wadalonga kuti nsiko makumawiri na zishano za nthanda ino yenyenzi zifunika tizindikire ale adachita uku na uko jojesa piropa pakufuna kusilingula ino ziko ikale paufulike na ntendere. Tizindikira makamaka kuli yakazi na amuna adachita kuti unthu wawo ukale panyatwa toera kuti dziko ino ikale paufulike. Alonga makamaka pa mikrofoni za Radio Mosambike na thangwe iye kunyerezera mwanyapansi kuli aphale na asikana alero akale na luso ya didi mbazindikira kuti nsiku makumawiri na zishano za nthanda ino ya nyenzi pyaka pyanduli alipo adaibonerera toera lero tikale pa ufulike. Na mwenemo akusaywasaywa makamaka na akwatamphangwa tabva mafala a angasi adapereka takhuta nkulu kakamwe na thangwe pichoni pyankhondo vidachita basa uku na uku pakufuna kuti ana ino zikwatwa Mosambiki lero akhalembo pa sogolo ga tiveni kulonga kudachita iwo.
3: Rita Joaquim Osman, como já sabemos, dia 25 de setembro comemora-se o dia das Forças Armadas de Defesa.
1: Ine zinanga ndine Rita Joaquim Osman. Nange sabiziwa kuti nsiku makumawiri na zishano za nthanda ino ya nyenzi ndi nsiku ya khondo idachitika pakufuna kusiningula ziko ya nkaka na uchi Mosambike ikhalembo paufulike na ntendere. Patoma nthonga nkhondo njenere idakwata kuti lero ife tikwanisembo kuzindikirwa ninga ziko ya ufuliki, ziko ya nkaka na uchi, ziko ya ntendere. Dombo ndi yale adatifera makamaka toera kuti tikhale pa ntendere. Namwine mutsafunika ife apale na asikana lero tizindikire kuti nzero zinafunefe kuchita zikhale zaluso zakumanga toera kuti tikwanise kuthambarusa mbitipiringana nawo zikwapsino iyende kutsogolo. Ikalivala ya nkhali wa muno munzinda wa Bera mbalonga na thangwe ya nsiko makumawiri na zishano nthanda ino yenyenze nsiko ya pichoni pya nkhondo pidatsidzikira dzikwathu ino Mosambike makamaka pakuthimbana na atsamunda toera lero tikhale paufulike.
0: Basi avesera radio davefe mphangwa zenezisuno ni ndzidzo kubva zonsene za mumphu
4: pano pa mzinda wa Bera nsiku zino nkhabioneka tayi sebola mbuto zinayichitirwa malonda pyonsene ipi pikuchitisa kuti mtengo wa sabola ulikwire kakamwe pa misika ya makinino na nsika wa central kilu ya sebola ikazengezwa mametika makumathandatu na maxanu nsiku zino ilikuzengezwa pa zana na makumatatu metikaja ale na kita malonda alikulonga kuti mtengo wa sabola wakwira kakamwe na thangwa kuti kuli kuna gulawo mtengo wakwizwambo pontho mtengo nakwiza nawo mbuto zinakwata nawo masabola wakwizwambo na ipyo pirikuchitisa kuti mtengo wa sabola ukwire kakamwe. Apolisi pano paluani ya Bera ndi adamanga pa nsiku ya chipiri midududu ya kukwana makumawiri penochikwi na makumawiri mbaikala mizududu ya ale anafamba mseo. Tana kupangani kutimbali amta na tekenya mbasuwa mapaswa kutekenya nayo iyo mizududu. Ningakulonga kuda chita kandiviri wa komandu ya polisha panu paluani ya Beira ati ale na tekenya mizududu nkabi mapaswa tuka kutekenya nao. Pontoka zinjigeni iyo nkabi kuiziwa njira penu mitemu ya mseo. Pepe presa zesanduli mabasa na kito na polishe pontu mapikitisa kutushumashu uoneke. Chigegu china salaka na amai nkati mweno zikuatu OMEM district ya bus ndicho china kunga mpamvu pa duzi duzi na amai. Tulakuti ya kiti mabasa ulimi pionse nipe funa zesa ulidu kuna iwo. Ndinzeru zinazamba zichitwa funa chitisa kutiwa mai akiti mabasa pakundu uko au kani tulakutia zese ulidi. Mulembe wa OMEM district ya bus Grace Alfandiga alonga kutina maganizwa ni wapena funao kwa chitisa kuti amai akwanise gumana ulidi pa makali wao. Pulusa anangono museo na kuchitisa kutio konde kumwapindu pa kulizeresa ndipe pina funa kuchitisa pichitwe na chigego china salaka na ale anafamba na nsapatu za maruda makamaka pakumwaza mabasa niwa mbutu za kufunjisira mabuku na pisa vya kusia na siana. Nzeru zinezu zirikuchitwa pakutoa mapano panzinda wa Bera. Pondo ninga kulonga kudekitefe sinati zifikiswe mpisa vya usene. Ninga kulonga kudekita nkadamu wa chigego china salaka na antu anafamba na nsapatu za maruda munu nsofala mbuya Elder Cerveja ati pinafunao makamaka nkuchitisa kudi mabasa newa fambe mwadidi pondo alikupemba kunapai apizere maganizwa newa.
0: Basi, tafika kumapetu na zumbangwa zatu. Kumechini tapatirwa na George Barros. Inezinanga ndine ni yushkari mwajap. Salamu madidi.
5: Mbangwa za nsofala.
0: Zidzi wakwira njinga kuna kunyumbe mpepu pa maulu wa chinai lero zuru kupita makumwiri na zinai 3:04:20 junaya wakumulu na mapindi makumwiri mabasa Radio Mozambique ya misura provincial ya munu nsofal maulu chinai pina chitewe chungono ngono ngono tamangira kabvunza mako. Pepe yo preocupação zende pano pa nyumba. Ai. Kuimba ndi Ditu Felipe unangu nchesa wino provincia Sofala njatu ya kutome kumutsana na imwe na tivesera bukira mbuto za kusiana siana. Mpyadidi chaoneka pano pa nyumba ti malisani teka teka. Pole mpole nkazanga.

0: Ordine.
1: Zase ziora jina 25 minutos unai wakumolo na mapindi mako mawiri na machano taika nyimbu ya kutoma debo na Ditu Flipi mbalo maino Radi Musambiki maulo chinai pangono basi watamanga kabufunza makodi ulipombo moods wakuti ya ntumba kundo kulongana nkabitai mbwenye kulongana kusafuna kutiku kali na ndida ne kunja kwacha rudo Antu kaninga madzemwa mchadidi tilemedzane kuimba kwa mbuya Joao Antonio Shtima bukira mhimba za dondo

Kuimba kwa Rui Xavieri ya timpyadidi mutipasi ife timalisiri pida sala. Mwona basi. Alikupemba kuti akokotere piachi. Akokotere Rui Xavieri. Terena unai na wapindi makumanae na matandatu. Unai na wapindi makumanae na matatu. Zase ziora jina 46. Alikufa kuimba kwa mai belinye mwana chapu. Nangu nchesa wa muno provincia ya tuinu ya Sofala. Tendeni kalangwe. Mhedidi.

0: Programa atu ya Nangon.
1: Dimu mwene nzanga wera niku pa programa yatu ya pansikwa lero na nji programa yatu inati gake moto.
0: Dimu mwene nzanga. Ife basa na programa aisha kuria kakamwe.
1: Na mwenemo, chemireza nani mpeno Antonio, mpeno Bebe, Joana. Tuwere kuti mukale duzi na radio anu na nji programa yatu inati gake moto.
0: Andi nzanga, lero tasa na mapindi, na singimbo, na pindi pa kuria kakamwe.
1: Dimu mwene nzanga, ziwani kuti programa ishi sasogolero na Manu Sandus Golongas na chipezo cha UNICEF pabospene na transporti municipal ya pano pa Beira. Asa kumanika kumichini mbaga dikira nyimbo na mapindi sa kusiana siana, dimana Eva Shisapa. Aku kumanika paka luta mbaga ita programatu ya bansiko alero ndife pano, ini ndini Jessica Maria.
0: Pabospene na ene Palmira la Samairos. Ife ili watu, ndife tisafuna chita pano ya bansiko alero.
1: Ndimo mwene nzanga na tenepo atendeni kave nyimbu yatu ya mwanyikiro timizi pano tinaza pontu. Nyimbu ndili ntandu.

0: Tamara kufa nyimbo atu ya kuriaka kamu. Tafina tasenze kana pinao.
1: Ndimo mwene nzanga. Omira, manungu wako mbadidi?
0: Manungu wako harumadidi mwene peno yako nzanga.
1: Inemu ndiri moda mnafunika. Ndipange, simanaku kuipita mwadidi, mbihanji pinachitewe.
0: Simananga nukuipita mwadidi mwene, nisasenze eka, kwenda kumbuta ufunzi, pesa mayanga basa panyumba, na pinango. Penombo yue nzanga.
1: Inemu ndi kuipita moda mnafunika, ndi kusenzeka, ndi kufunza, lero ndi lipanu pa shuta radi Mosambiki, ndi kuita pindu pizinji pia kusiana siana pakati pasimananga. Mbapo nsola tuwa lero ndupi?
0: Ndimu mwene nchanga, ife lero tinasole ya kuria kakamu, lero tinalonga tangu kudidi ya kusizikila.
1: Ndimu mwene avesere nsola tuwa lero ndi nsola kuria kakamu, makamaka kulife na ngono nanji, nsola lero isalonga na tangu udidwa na ngono, nanji ife ninga na ngono, tina udidwa kusizikirwa, panzizo nsene mwana ngono asaona pindu pizinji pondo, asaitira pindu pizinji mbapo mwana ngono angaziwa udidwache, iya nakosa kukweka pondo, nakwanisa kuti angaona kuti mundu na kulemeza udidwache, iya napemba chipezo.
0: Mafala didi nzanga, avesere, zwani kuti programa ishi, isachito na nangono, kuli imu musene munatifesera, makamaka nangono.
1: Ndimo mwene nzanga, panu ife disafunza, pondo disafunjisana. Leru tikulonga na tangu nsolo wa didi kakamwe. Mbedidi ukutimu mwensene mkugumanika paduzi na radwani muvesere muda mnafunika, nanji ndi nsolo wa kuria kakamwe. Vyadidi kuti tinyerezere kutingalonga na tangwi udidwa kusizikiro makamaka kulia na ngono. Ngulonga kuti mwana ngono asaitirwa pindu pizinji. Ninga kumenyiwa, kukonda paswa chakuja, kukondeswa kwenda kumbutwa ufunzi. Kujitirwa pindu kuti sipyadidi tai kuli mwana ngono. Mbapo udidwa chisizikiro sabwera tuwele kuti umalisi nsambu ninga unoo.
0: Ndimu mwini nzanga, ife leo tikulonga tangu udidi wa kukala na chisizikiro. Mbwenye lakani kuduwala kuti anangono anaudiri zisinji. Ninga kwenda kumbuta ufunzi, kukala nazina, kupasa chakuja, kusambiswa, kwenda kapelekea kumbuta ufunzi, angaferuka kwenda na kumbuta ngumi. Na pintu pisinji, tuwele kutimwana akule ninga munafunika. Nanzera sadidi, ponto na kufansa.
1: Ndimu mwene nzanga paumira mafala kuria kakamu. Mbwenye tulikulonga panu na tangu udidwa mwana ngono mpiadidi kuti tende kavesere pindi atu ya udidwa na ngono, tai?
0: Ndimu mwene nzanga na ibyo tende nikavepindi atu ya udiri kuliana ngono.

Kunaimwe nyakubalatu safunika kutimwe mutikwati fitingana ngono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana wa lero ni ntongo wa mangwana na tenepa safunika kutimwe mutikulunganye tera kutife tifunze tikwanise kuchita ndoto zatu zonseni ande ndalimira na pano ine dzinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi mukabvesera programa ya tana ngono.

0: yatu ya udidwa na ngono wa sala ndwe. Takosa kufunza pindu bizingi na tangu ya udidwa na ngono. Shamwali yatu paumira mbiti kazati kachemera pindi yatu ya udidwa na ngono. Anomoza udidi uzinji na chukulupiriru kutimwe mwakoza kufesera mwadi dimwene pire pidapangwa imwe na shamwali yatu paumira.
1: Avese, tisaona kazinjikene, ana ngono, machupwa, anangwa samenywa, anangwa sadikaniwa, anangwa ngapaswa chakuja, anangwa sakakamisa kupita mabonde, dipindu, pia kusukalisa kakamwe, kulirifi anangono.
0: Ndimu mweni nzanga nanji, saoneka kuti anyakubala nangu, awene saa menya na piana usiku zonsene kulonga kuti tenepa inepano ndikumfungisa tenepa, inepano ndikumlanga, ndikumsandika, pepyo, sipindu pia didi tai, ngabe mundu anava na kumenywa tai, pia didi kutimwe anyakubala musie nsambuneo wakutikana mwana nsiku, ngabe mundu anava na kumenywa tai, pia didi kutimwe anyakubala musie nsambuneo wakutikana mwana nsiku zonsene, nanjipi nango iya sakoya mtima mwaji tenepa sinyelezera kuti mewanga ngabe kundifuna tai pewanga ngabe kundifuna tai asakala mwana wakusukwala nsiku zonsene
1: ndimwe mwene nzanga tende nikave nyimbo yatu akuria kakamu.

0: Nyimbo yatu ya guria kakamwe ya salandui. Takoza kuvi na vulukira panu pa estudo da Radio Moçambique. Na chukulupiriru kutimwe anavesera programa yatu pansiku ya lero. Makoza kuvina na ife.
1: Ndipo mwene nzanga, avesele kumbukani kuti lero ife dikulonga tangwe kudidi wa kusitikira. Kukulonganya mwana mba kufunika kakamwe. Na nchimwana ngono ya lero, juntongi kwa mangwana.
0: Ndimo mwene nzanga, mpapo shamwalianga baumira. Kipange basi, zizi uno, ashamwaliatu wa kufesera programa yatu wapansiku wa lero. Inepandi kunyerezera kutiawene, anamimfunzu. Ninga, mpapo inepano ninga menyiwa kazi njikene, peno ninga tikaniwa siku sonsene, ninga konda paso wa kuchakuja, ninga kondera kwenda kumbutu wa ufunzi, ninenda kasuma kupi.
1: Ufunzu hadidi nzanga. Ana ngono anachupwa isafunika kwenda kasuma. Kuna funzisi, kuna nyakubala, kuna indikani, kuna pulishi, ponho. Na kuli kuna onerera udidu ana ngono jikulonga kwa san social. Na ibyo tendeni kavipindi yatu ya ngumi kulonseni. Na ibyo veserani

Bwera niko pakati papindi yatu ya ngumi kulonseni. Lero tinalonga na tangwi ya ngumi wa mbutu bozi. Inarijijisa kuti falatu iveke. Mukunyerezera tikulonga ngumi wanji. Ndimo mweni ngumi wankanu. Mulumatu, jingira inango, inakwanisa kutipasa mikansu izinji pa ngumi watu. Tingakonda kusuka mwadiji nkanu mwatu, tizakala na mikansu. Ndipi mfunyi pizingi pinapita manungu matu. Njira yachi ni nkano. Na ipi ostafunika tichite gashu gashu na mulumu matu. Tingati tilangane mautenda mazingi. Asabugira na tangu ya mulumu. Ndipana vefi kulunga. Kutinyama isafa na tangu la mulumu. Tingakonda kuziwa sasanyira. Pia didipeni mulumu matu. Ndipana onemwe. Tizakala na utenda wa nyoka za kwenda. Kupanza, kutapika, kubadzimu, mitileka duwa, kutipionseni, tapisosa ndife. Mjadidi kusawakana mulomu watu. Suka mulomu pakulamuka, ungamala kuja, pakufuna guna. Safunika, tisuke mulomu watu, katatu, tingalonga suka mulomu, dina majinu. Kujukucha mwalilimwe ni majinu, suka lilimi atu, mkundu mkundu. Towela kutitileke, tapula mautenda, anazwika na zina kare dentare. Nintenda inangu kutatipasa mika anzu kazi njikini. Sambani manja, nzizi onsene, busati kajajindu. Tuwela kutichalira mautenda, akusiana siana. Lero mafunzi watu na salana bantu. Suma na inaza kuna pinangu. Salani pumunga vesera, programa ya anangono, ya pano, paradi Mosambiki. Salani.

0: Pindi atu ya chitanganu ya kuria kakamu ya salanduri. Takumera kakamu na chitanganu chidajitiwa na shamwa ya atu paumira. Takuta.
1: Anzatu programa atu ikufika kungomu. Tasanzatu pukulu kakamu na kukala na emwe panu.
0: Ndimu mwene na chikulupirira kutimu wakosa kufesera programa yatu ya pansiku wa leru moda mnafunika. Lekanu kudwala kutileru tikalonga na tangwe udidi wachisizikiru makamaka kuli mwanangonu. Medidi kutimwe mwonere anapiana onsene, mwasizikire, mwakoe, mwakulunganye na njimwanangonu ndimaluwa wa mangwana.
1: Ande nzanga, mafala ako ya kuria kakamu. Chikukulupira kutensene anativa afunze pisindi kakamu.
0: Ndimu mwene nzanga lekanu kudwala kuti programa ishi sasogolira na Manu Santos Golongas na chipezo cha UNICEF pabospeni na transporti municipal ya panu pabeira. Aka gumanika kumichini mbaka tikira nyimbo na mapindi za kusiana siana ndimana Eva Shisapa. Pondo aka gumanika pakaluta ndife panu ini ndi Jessica Maria pabospeni
1: na Palmira Las.
0: Tatukulimu nsene.
2: Salani mwadidi, salani na ngumi mwadidi.

Ofisera kufunika weraniku pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo mwazi twera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, twera kutitiziwe chamasu kumulikira pa kutumizirana kubiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mythics. Mwatoma kari kuiva, Mythics ndi njira mwazi inapasa luso na ntaba ya kuti amtu akwanise kutumizirana kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina ntaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanise kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani ncheverano na Mythics. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.

na zina ya ale onsene adatambanyatwa na mazi na mpepo na zua tinapereka takuta kunaemo mwisene mwodatipeza.

0: Nzeru Mbawidi
1: ndi ndima inapasa mphamvu uthambaruki udziwisi na usimbu pa malongero pyonseni pisalongwa misangani.
2: Anya kubva Radio Mosambiki ifana ngonde misangani tabuda pontu pakati pano nzidzi nongonono ninga musadziwa nzidzi nungafika ifi angonde misangani tabuda pano pa Radio Mosambiki bwera za teketa chipembe cha misangani basi baseni inipano dzinanga ndi Jose João Antonioki kubwera kuda bwera nzidzi nongonono tabuda teketa tabuda mbuna nzanga kwe kunzanga lunga zinako
3: ndimwene nzanga ndimwene kubva Radio Mosambiki pa nzidzi kufina kupindi ya mabasa maongero nchitsene misangani pa ntsiku yeliro mukutambira mwikiro angene Shane Marquez da Marco, né? Mansen, mkutivu mbudu zinji za kusiana siana ma provincia ma zinji. Kunemwe, tambirani mkono maju.
2: Ndimumwene, anya kuvaraju Musambiki. Inipano mkonza chipiamu cha misangandi ni Jose João Antonioki. Mnipila kura kundi na kundi na Shane Marquez da Mario. Kumichini mkipatula na Jorge Baru. Ife, mutatumatu. Ndife, inofuna chipiamu cha misangani panu paraju Musambiki. Nzanga, tabwela nzizu nongononu. Ningantu wa zinji. Alikutiva nzizi nunga nunu. Hapo iu ninga nunga muntu nunga usajua ninji misangani. Antu alipana mana kufaifano nzizi nunga nunu. Unavunza anji nzizi nunga nunu.
3: Njibumwene nzanga ini mafana funesini kuna antu anseni alikutiva. Panzizunu piti maza programatu ya misangani panziku alero. Safuna iticheti tuira kwa nisikuwa mafala. Anafuna tumbruzefi pa misangani mizinji. Idetumizuefu mbutu zizinji za kusiana siana tumize ifpan pa Radio Mosambiki pa programa ya misangani achitichete nongachete ya mapira tuwele ave mafala ave misangani anseni ina ifpan idetumizuefu na mbumba pa mbutu za kusiana siana zizinji nzanga
2: langana nzanga ndazati pata misangani tayo wa mtu pano nini pano nzizi nungononu kuna pae mbozi nungavi mbuya antonyo kikilipa nipanyaminga pano nzizi nungononu pano nzizo nungonono unatulongere misangani fanto kukufani ankonda misangani. Mbuya João Salvador. João Salvador ni panyaminga. Shiringoma. João Fachi. João Fachi avindipano panyaminga panu. Mbuya Pa Emanuele. Pa Emanuele avindipano panyaminga panu. Mbuya Antonioki. Inipano Pa Emanuele. Nunganipano Pa Emanuele. Mungolonga misangani. Isa tipeza maningi. Ndini Emanuele. Mbwenye nisaifa misangani. Bukila panu. Pa Shiringoma inyaminga. Ndokoni kustogolo mbubuchita chipembu cha misangani mbuya Antonioki na Shane Marquez da Mario na Asatimba. Mbuya Manuel pida unonge mpano paraji Musambiki tapiva mbwenye na kwenda kustogolo mbitlanga mpumpa basi ninga ifano musadziwa ninga pinechite mwembu mwembu ninga mbuya Manuel musalangambu antu ifembu panumbu salangambu antu paraji Musambiki mbuya João Salvador salangambu antu mbutu za kustina sena pali pana ndi mtu anaita maviramau panyaminga maviramau panyaminga mbuya João Salvador Vadori, mbafanzi mwadili kweko, mwembo mbuya Fachi, hafini sapata pana panyaminga panu, mbwenyi, babasana mbende kusogolo. Mbuya Manuele, hafuwa inipanu tunonga pinti, inipanu nini, antuonse inipanu panyaminga sani ziwa. Zilanga nini Manuele, pata ni basa mbichika chala chibuzi baseni, hakulakala wanga tepo, hafichala chibuzi, nkabi kufanzi nsawa watai. Mbwenyi tinga patirana, na mbuya João Salvador, mbachita mavira mao, João Fachi, mbenda kubasa, pa Emanuele, mbalanga antu, hahai wiro, natani, tinamalisa nchi, utenda wapamimba unaomba njala tinamalisa chidima munakalantu mbitikala antu apakwecha onekera ampo penekeri panyaminga pale natangira chininchi awa asava misangani mbatine mitranga mbumba tapira takuta mbuya João Salvador nyaminga shiringoma João Fachi shiringoma pa Emanuele shiringoma sala na mwadidi mbonye vesala misangani nzizilongonono nzanga inda pata sangani pano mbuya wambuya Juliao Jose Gotokoto. Mbuya Julian Jose Gotokoto masiamboza shiringoma. Waona? Waona antwa shiringoma? Waona pala shiringoma awa?
3: Yeah.
2: Shiringoma. Apo ayewa kutifunzatepa mbuya João Jose Gotokoto. Masiamboza shiringoma atikufunzatepa. Ungaona bongwe kugwa nyampiningoli patendere. Ungaona bongwe mbagwa nyampiningoli patendere. Alumwa na masangu. Wamona bongwe mbagwa nyampiningoli patendere. pulpa pi agwa bomb bomb kabu kuba manzaka yakatai mpwenyi chiripu chidanchita kuti bombe agwe pakati patenderi eh omona pepala umwananchi alumwana masango tendi nzanga
3: ndimweni nzanga
2: usamutsa nzanga tingoloka bombe tingoloka nyati tingoloka kalamu tikulongirani
3: tikulongira kuna ifi antu pipindi pindi pekudzika na antu azinji mbwenyi ndina toma na mafala mangasi tono nsanga dalonge mushu inti nonga kazinji mungona mundu mbaenda kuluane katongwa chiripu chida susepa chisa panama paubali panama ngupapi chiripu chida patei nse mundu nghabi kuenda katongwa kuluane panama kwa supai na kukonda chita tangwe mundu nse na naone mbaenda katongwa panangu anaone mbamangwa chiripu chida suse chiripu chida suse ndi tangwine mundu nsene anasosa nsiruachi ndiye wa mundu wa kutoma senda katongwa na ndiye senda kautawira nsiruachi uda suse ndi tangwine bongo hapa agwa nyampini ngoli tangwane chiripu chida suse asosa kuli agwa pansi pepe satipangiza kuti asosa nsiru mbada kukonda iye kusosa nsero mbada kukonda kugwe muti muli nditangwine kuti mtu nseni anga sosa nsero asazika palamira nao nsero da sose ule mkwona tu indi kafuna toma na mafalana pana kusogolu kwa ndima njinabwe sapoondo mafalana angu tuwira nditimizili pipu apada tomeni panzi sinongono painu programa ya misangani antiku ya liru
2: ndi mwemweni nzanga sheni Marikeza Mario watumburu za mwadidi nzanga hapo wagugudi na mwadidi leka ndi kupedze pangonu basi ndi kuita fedeze pangonu iya nukatia pafu ungaona bongwe kugwa nyampini ngoli patendiri aluma na masangu munga mwona mtu bulungutu alipanyumba kalina kaita mfandu kwendo chinchino lero alibundukutu alipanyumba aligo na mataku mairi nawa agwa nyampini ngoli mamuna akala pansi mamuna peno akala pansi nkazi peno akala pansi nsikana peno akala pansi mpali pie pili nkutipangira kuti chikasaka iye adzachiona chikasaka iye chiri changwisa nyampini ngoli chamfindikiza mbwenye iye chinchunu nkabevi mapatikiru nkabi alipanyumba linawa nawa chakupatavi nkabevi ndipidonga kulakale kuti mungona bongwe kugwa nyampini ngoli alumwananchi alumwana masango chilipu chida mpata chilipu chida alumwana iye nseru nzangolonga nseru apatwa na mikanzo apatwa na ndenda apatwa na piziji pikachita iye chinchino achunyuka mpe ini pano sina pichita vetai dzuna dzana nikali mundu wakufamba ini pano kwenda kuli nzekuma kwenda ku nzekuma fika pali nzekuma mundu nakala na basa kunda kaswira pindu pya nzako nzako apionera nyatwa kupidzadza penu pa nyumba pache penu mupenu pe mputu nakuza kusina sana pa nyumba pache penu malojachi penu pa kantina pachi aona nyato kuti pindi pili apidzadzi nkati mule munagulisirei mbwenye iwe ungaenda kapiswa pindu nangane pepeni mangwano ungapatiwa adibulungutu unangu sapatiwa anthu mbakufindikiza mbakusinza mbakumenya mbakuchola mwendo penu mbakuchola nkunu thangwe yachinichi wapisosa ndikumpidongera kulakale lero mwamwona alinawa na matako mairi lero mwamwona achunyuka lero mwamwona aenda kasosa nkazo mwana chintu lero mwamwona aenda kasosa mamuna mwana chintu nkabisoswa tai nkazo mwana chintu nkabisoswa tai mungapisosa pinakubwererani ndipidonga mbuya Juliao Jose gotogoto masiyamboza kuchilingoma afimungona bongwe kugwa nyampini ngoli patendere mpanyumba aluma na masangu pelu nzako sifa timidza kwantu
3: ini pansangano nkhabe mafala mazinji kwera timidzira tangu mafala mazinji takwanisa kwalonga pano ini ndatumburuze mwatumburuzamu na mafala numbu mbwenye pepi pisa msangano safuna kuti weruza kuti tingakhala pachisa tisafuna tigope nseru tangu nseru ngabwera pakati pa ubale ungabwera pakati pa chikhalirano pachisa usazunguza misolo ya anthu mbapo ifi tingakhala mpisa tisafuna tiwezi tipinthu yalidi kuti mangwana pikhonde kutibweresera mkanzo thangwe ndi azinji chinchino anthu akutongwa na misewu idaputawo ndi azinji chinchino achita pinthu kale mbwenye lero akutongwa napyo nonganapi pidongemu ndulu kuti kwa tankazo mwanachintu kwa tamamuna mwanachintu pepi ndepi kwonefika zinje mpisa umu sakano ngando kuchinjisana nkazi troka hapa tepa nkazi asembwa na mamunachi pa nyumba mbwenye nkabi kwa na nepi na ungefi kunu na andu sakupigubuza msolo makutu ifi tukulonga pintu pia kumanga musi tukulonga pintu pia kulanga mbwenye alipo antonangu sakugubuza makutu nonga haku vachintu tani ya zinje chinchinu wakazi na nasembefi asenda nchira za kunja na munanangu panangu anabala mwana na mamunanangu wakunja langafika panyumba mbapanga kutimuanoe mkuhaku mamunanga huku mkabi ndia zinja maya kutaika chinchinu azinja baba kutaika chinchinu kwenda kanamura na akaza na chintu nzanga
2: tapira takuta kuna lonsari kifesila nzuzi mkonono mbuya Julian Jose Gotokoro Gotokoto Masiamboza sali na mwadi kwepo kwa kuna nzanga nzanga
3: ndi mumwe ni nzanga, ini ndi nsangano buozi nsangani ushunda tumizwe na mbuya Francisco Nyandoto awena vika saka babera kunda kukufo, kunda kushoto nsangani wao dalimba ndu buozi nsangani aulemba tepa kuti mwanambwa angauta nsatu nga hafika pa duzi ta isa limira kutale nsatu mkwona tu mwanambwa kuta hapo, mtsatu, nkafika padusa pa mwanambwa. Isabwele hatu kwe kunjira kukubwele na yukulu, mkwana, nsanga anwafika ushitina utumburu satani.
2: Kazi njikeni ifi tingaona chintu, tingaona pa makali watu pa nyumbapatu. Tingalonga nsatu, tingalonga mwanambwa kuta, kuti nsatu kunifika pa nyumba. Kazi njikeni mtu pa nyumba, kunale. Anachita kuti nyumbanga inu kafuna kuti muntu afike pano tai. Asachita via pa nyumba pali. Angachita via. Asatolonga kuti shi. Mudzuli nkabi fikika kai. Mudzuli nkabi fikika tai. Mpwenye mwana chintu nyumba uli mwamba wa nyumba. Pina chitie pepali nkabi kwa nisika tai. Kadiwa mwanao ufuna unika sembe pepali. Panangu alikutani. Aliku zinga. Ale antu. Hakukonda kala mwandi mumweni. Anafunika kuti andi pepale. Mba akari andu andi mumweni kuti. Andedi, ini tinafika pepale. Na pianga pini pini nipanu. Na ngombo zanga zinu sini nipanu pani. Kafika pepale nga mpanga ini. Iye nga kita hamu na nipanu. Inimu nitapu hamu mpune yembu. Iye nga kita hamu. Inipanu nakukunda mapianga. Tangwa chiniti. Nisafuna nisembe mwanachi. Inipanu nisafuna nisembe mwanachi. Mwanachi nati ndi nisembe. Iye anga ita piyachi kukali pa nyumba pali. Yini pa anu kabifuna. Ana kunendoa sako pa yishi. Pa iwanga kabi kwa nisika. Baba anga kabi kwa nisika. Maiwanga kabi kwa nisika tai. Tangwa chininchi. Uhamu ni chitepini. Alikukuhirira pa nyumba pachi. Alikutsigira pa nyumba pachi. Mbwenye nsatu nafuna bwela pa. Iberiza lume. Iberiza gogode. Pepa ni kabi fikika. Tangwa chininchi. Mwana chintu nyumba. Alikukoya madidi nyumba achiri. Aika fenzi. Fenzi na kulonga kwa chikuli kwa nsene kuli. Alikuika fenzi nyumbachi. Nyumbachi pana kwenye na fenzi ni. Mbwenye kuika fenzi ndiye. Kuirida pa nyumbapachi. Mwana angenda chetapangwa ntemu. Kuti iwe ungeenda. Uberi chinchino pa. Mwana saendadi mbabweradi chinchino odi. Kuna ana nangu mizinangu. Unga mfunza ndoku kiretu. Ngabwe la kangasa bweda tae. Nipido wangewa wakula kala kuti nkabe. Ungaona mwana mpwa uta. Asa utila kuti nsato. Ikonifika pati pa nyumba.
3: Ndimwe nsanga mafala mazinji makwanisa kwa longa tapiva nsanga anuno nchira zachi ndizezu gwanda na imwe muzuta ikatayu inembu napita muna nchira zibozenu kuti nsatu tingalonga hapa mwanamba kuti angauta nsatu sa chovira kutali pa nyumba nonga pidalonga nsanga panu kuti pana nyumba zinangu muntu angalongesa kazinji panangu antu ngahabi fika pepa sa gopapu njezinja nchinchino saonefi asalonga mpisa mbwenye mpanua kwa nisa kasemba tani nkatu mnyumbene ishtepa asa afikira mutani mwemu iye mwana chintu nyumba hapa panangu wana chintu nyumba ndi antu akunense kakamu nkabe fendezirandu nkabe tani saka antu wa makuzi nkabe fendezirandu pa nyumba pa panapa achikaliranu asa kaloka woka basi mwenye tangu yanji mkwana tu pepo sechitisa kuti andu akafuna pita mwemo panangu abwerere kunja nga pita mwekuona mwana chindu nyumba nkwa makuzi panangu panangu nyumba ile na kundi kunangu alipo antu nangu panangu asama mangana mitambo ya magesi nyumba zao mbafa nga hagwandira pepo asagopa nyumbene ishi nafuna kwendeni kabeni ishi masikuanu ishi nga pata kweni nsu hapa tepa ndina mangu ya magesi hapa te mwona tu kundi kunangu kuna antu asakwa nisambu funga nyumba zao na mitombwe mtu anseme panangu afuna zikaloza cha masiku pepo angafika pepo anapita basi nkintali mwuli nga hakuwa nisabukavi nchira zensenze mafungwa hii nga habi wana vinchira nabuka na kupitai akwa nisapita mwenye pakumuluka hii nga habi kwa nisavi nzanga mwatumburu za mwadidi nisangani
2: Kapa kata kuta mbuya Nyandoto, Francisco Nyandoto, imu mwonga vitaka hapano kwa atakala kunzinda wapera, ndukuna kraweni. Kapa kata kuta na nsanganianu, nzizi nongononu, unatifemwe. Ini panda pata nsanganu shi nzanga, tinaita kwe kupangoni, ini panda kunu pangono piva nzanga, ndapata nsanganu shi. Nsanganu mbuya shi mbuya João Raimundo Kembo, mbuya João Raimundo Kembo, Mazamba Shiringoma, Nyaminga basi, Lero pale Nyaminga akuka lero hawa ndio timwanyika kuno mbuya João Salvadori na mbuya Fachi na pa Emmanuel ndio datimwanyika lero ya Nyaminga kwa Kanyaminga Nyaminga ndapeleka takuta Nyaminga Shiringoma ndapeleka takuta mulikuva mwadidi Misangani Misangani na Mbumba Mbumba na Misangani Radio Mosambiki na Mbumba Mbumba na Radio Mosambiki tabwira pano za patira imwe basi kweko tabwira patira anthu basi Mbumba Mbumba ya Kaya, Mbumba provincia ya Sofala, provincia de Manica, provincia ya ma provincia onse na nativa, Misangani, Misangani isaveka Gaza, wabiva chama? Mm-hmm. Misangani kuveka Gaza. Isaveka Portugal, isaveka Italia, isaveka America, isaveka na kidindu cha tiri. Usijaka kidindu cha tiri nzango. Usijaka liwe. Cha www.co.mz. Apo pepe pia onse pina ungefipa nipi. Sukulungira pia chabe tai. Tukulungira mwa kusenzeka tai. Tikulonga panga antu. Makali watu. Pili pina kondeswa kuti muntu. Leka chita pepe tai. Unge chita pepe. Mangwana tani. Ukikandarakano pa untu wako. Unga chitila nzaku udidi, udidi unabwilambu kuna iwembu. Unga chitila nzaku kuipa, kuipambu kuna bwilambu kuna iwembu. Apu nzaku nko kita kuipa, leko kumbwilezena na kuipa nkabi. Unabwilezena na udidi. Iye nga kumbwilezena na udidi yachi, iwembu lekambu kumbwilezena na kuipa atai. Mbwilezena na udidi. Akubwilezena na udidi, mpasembu udidimpu. Akubwilezena, akupasa kuipa kwa achi iye, mpaku tiga ni gapansolo paku. Iwe, leko kumbwilezena na kuipa kwa achi kulikuna kupase nkabi. Mbwenyu, unafuna kumbwilezena na udidi. Na preka kuta Misangani Nyaminga hii mwakali ya Nyaminga Sheringoma na preka kuta kweku mpinanseri pina chitile mpani pa Radio Mosambiki mbuya João Raimundo Kembo mbuya João Raimundo Kembo Mazamba Sheringoma alungatepa ndagula mwanambwa wankulukari ndagula mwanambwa wankulukari mbwenye iye ngabe duwala kwa mbuya chetai mwanambwa dagule ni wankulukari ngabe duwala kwa mbuya chetai angona na kwa mbuya chi nchila ntente. Adagula wanchincha tai, wanchincha. Mkabizuwa kwa mbuya chitai. Mbwenye wankulukari, mkazunkulukari. Mwana mbuwa nkotu.
3: Ndi mwenye nzanga, Misangani na ifileru, ndi Misangani ya kulanga, andwa zinchi panzuzunu, sapizuwa kuwa programato Misangani. Na mafala mangasi, ndi nonga pansangani no kuti, ndi pepi nonga nzanga panu kutitengwanga chinyama chansenti kulongira kuna ifiantu. Pepe tisapiva, pisaitika, kazinchi wa semba nkazi panangu. Akali kubanja inangu panangu, tulongi kundine. Tulongi nkazi, abuka kubanja kwache. Abuena anapiana panyumba. Mbwenyi, kuseka seka, na mamunachu wakali nkabi kuseka maliratu tai. Iu na nsemba kutintina nkazanga panyumba. Iye abuka kubanja kunangu. Angaonana mamunachi wakale da kunda na ee ndi hahae wiro upontu mkwona tu. Pepio pisa tifunzisa ifi yantu kuti mga kukwata mwanambu wa mkulukali. Panangu kwa semba nkazi kuti ya bukakali kubanje nangu. Alipo nangu asadu aliratu banjacha kali. Mbwenya zinji chinchino asakana ya basi ntimono uli basi. Mamuna ngaenda kubasa panangu asam chaira ntokozi safuna ntuona nena iwe. banje malakali na unu chinchino yuli kugumanika pa banje nangu na mamuna kulungama na mamuna nasa kupasi chilemezu chanseni mbwenye iye mayuno mbozi mboze nushu ngabe pata na manchamayu banjachi itwa akubwela pondu banje kari ya kukonda kwe kutangu yanji nzizo nseni kweku muka menyo ya panangu nkagulio fo ya panangu muka gunela nchala penseni mkwona tu mbwenye mwona banje nangu mungu wa kukombolirani mwona banje nangu mbwenye ngabe pata basi mkubwela pondu kwa kari mkubwe pontu banje kale mamuno kale kondana emu mpaka chinchini muna emu nti mabasi mkwona tu nsanga ini tikafuna toma na mafala na pansanga nuno kupepio kazinji tikupio na medizini wa kumalisira mayo nsene panangu aita nchatu panangu ngreja ahandu haja nsikune pipi pipi na makaru mpwenye asazika bwile pontu kuna mamuna chua kale pepio mainote asafunanji pepio hapi naitika basi kuna kazi, kuna muna saitambu. Asa zikasia mai panyumba, andu kuenda kama fantango kutipanga enda kweku. Kuenda kwa mayo, ada kuenda na ekale. Kweku ndu kuna jie, kweku ndu kuna siye makubiri achi, angabwe mbabwe kunyumba. Nunga hadaja kweku, tayo kwa makuja kwa mkazi ada kuenda na ekale. Pepio, pisa buwesa kuipa pakate patu hifi makaliru atu hifi tangu. Chiri chida kondee usafuna chikondiretu. Wasiana nankazi panangu pia kapiwiri pitatu. Pia maliratu. Tangu mungafuna bwere anapontu muzika onana. Pia ipa sazikabuka matenda. Tangu nkabi wasiana mamuna. Wasiana nankazi usafuna usukiretu manja. Tangu yanji. Mkazi kule aenda na nchira za chembu. Iwe mamuna wapita muna nchira za kombu na kazi nanguwa. Mkazi ule wapita muna nchira za chembu na muna nangu. Mbumuzaka... Juntel pontu hapa chiropa china menyana pepo ndi pepa na zikabuka matenda nzanga. Indi kafuna tumbrusa tepa nzangano.
2: Na pere katakuta kuna imu mwasema tifesila nzizi nonganemwe. Mbuya João Raimundo Kembo. Masiamboza Shiringoma na nzangano dipasemi panu paraji Mosambiki. Ndi mbweni kazi njikeni akulu wakala wangatani. Afi nkukuwa kolu ya chimonika kudabukepi. Kudabukai? Kudabukeyo. Nkukuwa kolu ya chimonika kudabukeyo. Hapa mbuya João Raimundo Kembo. Pila kifunzeo tepa kutuwa. Ndakuna mwana mbuanga wankulukali. Mbuyi mwana mbuanga dogulemi wankulukali huyu. Ngabi duwala kuli kwa mbuya chetai. Alipondu anga kaa kuyumba kunu. Timisi alikunu nkila pondu kwenda pondu. Nungi. Mbunu wache penye nilangana kusokuloku. Mbuna pondu kwa kudabukeyo kuli. Simwe mutai. Mwasembo na mamuno nangu. Kalani na mamuna mbozeni. Iwembo, mwasembo na mamuna ngozi. Kalani na mamuna mbozeni. Penembo, imembo, mwakwata nkazi. Adakwate mule. Penembo, nkazi mbo, enda kuna ngombo, kubanjambo. Pepali, safuni katikali antu, wakuda kwele pontu chinduli nduli. Waenda, mwamala hapa, mwamaliratu. Chogoda, nkabefi. Mwakita chochomere, mvina na ufaka. Vuru. Ndamala, ndiri kwende na zanga. Iwembo, sampo na zakombo. Mbwenji pina zachita. Avi akulakala ngatani akulonga munthu mbawe ni pontu akulonga munthu namuno afata kondana mbali atani adafu ifi tingonana njira tibwere pontu wapya kali pontu ngabevi ndipepe na ipina pina kondeswa papa lekani bwerera ninga pili kwaita mwakali ngabevi tangwa chinichi iwasia banjeri ubwere pontu mamuno no pontu iwombo asia pontu banjeri ubwere pontu nankazi pontu no pontu pepe ngabichitika dai mwakonda huko kondera nitu mwakondera atu mwengaenda kumbu anafuna kwatie muli hahai wiru. Uyi ndi nsangano kutilanga maningi pakati pa makaliru watu Shene Marikeza Mari. Kuna antu azinji alikubodula mabanja na tangurine ishi. Asafuna kanunga na nji. Ninga mpenu wanji mpenu wa manga. Uku nchancha. Ukwendoku nchancha. Peri kwa kambu ni nkazimbu. Pida nkonde ni nipandu. Nkonde na nji nkazu ni nipandu.

0: Komiria chisai, hirikumala na shitiki. Komiria chisai, hirikumala. Na pintu pia kufudza mu. Anganisa mpapo lero juana. Makiaje alikufamba manja. Yamala banja, tinachitanji. Pinamale fukufa pa kuimba kwa Dito Flip kasi ya patoni nzizi wakwa na pa kuminobozo wapindi masere 23:08 tiripakati pa nyimbo zatu za kusiana siana zinafua kutukwata mpaka nzizi wakuva mpangwa zako malisa
1: wazwa kutapira
0: jana nzako jenji zike nkoma

Takuta Tito Felipe, Takuta Tito Felipe, 23:15, tamangira nzidzo kuvambangwa zako malis. Kuli piakunja, piakunja, piatapita tanya palemwe kupiringana pia pa mudzi wanu. Chinafunika chakutoma nkusimba piri pa mudzi pano. Chakumalisa, piakunja, sitepo tai? Napunganganga basi na kusimba nkazi wanzako. Mai mabalika basi mabalika mai. Mai mabalika basi mabalika. Apo nkaza numbo. Anafira kusimba mbani. Timo mwene. Bulkila monto mbunu mstudio ya Radio Mosambike emisora provincial ya Sofala. Pabozi na tete. Mulikuva. Mulikuva nyimbo za kusiana siana. Yala kuti zizona kumanika pakati pa Orlando tira tifambani mwadidi mwene sakuti na kutisabizio kutia pinalonge ofenzi zizono